0: Imagine Dragons och Thunder.
1: Julianne har gått in i radioappen vår och så har hon sendt oss en melding och kan fortälla att hon har ferie 24 juli och syns det är allt för sent, men så ser hon fram till det då, naturligt nog.
0: Den som väntar på något gott och så vidare, du får ha riktigt god ferie ettervärt, Julianne.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I had some help her I 9-timen, alltid bra med a little help from my friends. Och det är dere där ute, 9-timen ja. Ytterna som är våres vänner. Välkommen till det som är säsongens sista 9-timen sändning. En stark sommarmarkör ligger och väntar I radioapparatet I morgon. För då startar reiseradio.
1: Ja, det blir en känt melodin, det blir badetemperaturer, det blir gode gäster och det blir reporter runt omkring I landet. Så det är ju all grund att bara glädja sig till att det är som tradition tro det trygga och det fasta som följer dig som hör på genom sommaren men jag må ju inrömma att jag syns alltid är lite trist när det är sista 90-sändning för sommaren även om vi vet ju att vi är tillbaka igen efter sommarferien och sånt, så kan jag känna på ett vemod och det tror jag är jag vet inte om det är sån för alla men jag är väldigt sån jag har ett personlighetsstreck som gör att jag syns generellt att det är vanskligt med övergångar och det att säga si ha det eller ja tack för nå eller men för andra är det kanske mycket enklare jag tror jag blev fyllt med massa vemod då jag var slut alltså då man gick ut av skolan enten det var ungdomsskola eller barneskola eller sånt eller men visste du att det samma fortsätter efter sommarferien.
0: Ja, jag tror det är ganska grejt att bara trakta lite på skuldrarna och tänka ja livet går vidare vi ses på andra sidan men när man får en kaffekanna här från producent Amalia så står det som på en post-it app fästa på kanna sista sändning god sommar och så tegna en sol så känner man ju okej, det är fint att det blir markerat de andra programledarna ska komma in om I 9-timen idag ja. En liten låtkamp blir det också där vi utfordrar reseradiopar nummer en Marte Stokstad och Kåre Magnus Berg till sommarlåtkamp och jag ser ju också någon icke tillfälligt valde musikinstrumenta som är placerat runt omkring I studion du så lite sån avslutningspräg.
1: Ja, men det ikke sånn, en hver avslutning skal jo ha noe sånt. En skal si et eller annet fint til læreren, læreren skal si noe til elevene, noen har noe underholdningsbidrag og sånt, så vi får se litt hva som dukker opp etter hvert. Men det jo uansett en fin anledning til å bare lage en fin sånn samlestund. Og vi kan jo for eksempel akkurat nå se for oss at vi har med oss vår faste lytter Kristin også fra Colorado, for det der hun bosatt akkurat nå. Og selv om hun kommer til å savne oss som det står her, så gleder hun seg også enormt mye til reiseradion, som jo var lyden av alle sommerne familien tilbrakte på Hamarøy, Knut. Ditt hjemsted. Og så bare et ærlig spørsmål, vi kan like gjerne ta det til å begynne med, for Kristin lurer på en ting. Hun lurer veldig faktisk. Hvor blir det av dere faste programledere og reporter mens 9-timen har pause? Jobber dere I kulissene, eller dere som lærere og har skolefri? Stor sommerklem. Og det kan vi jo godt fortelle litt, for det, vi har jo faktisk litt sånn interne sommerjobber I NRK etter dette før vi tar ferie, og litt sånn på tampen før vi inne I planleggingsmodus igjen.
0: Ja, du skal jo blant annet opp på Ekebergsletta og være reporter for Stjernepose og Tons of Rock.
1: Ja, det kan vi bare si med en gang. Det sendes jo på P3 Musikk hver eneste dag fra 3 til 5, så for de av dere som på festivalen, så må dere gjerne komme forbi, og hvis du bare sitter hjemme eller I campingvogna di, så kan du få med deg litt av stemningen derfra da.
0: Ja, og I uke 31, for de som har delt opp året sitt I uke, ja, kalendervarianten, så skal vi ha noen kveldssending også sammen, Mari, så en blanding av skolefri, lærefri og litt jobb I kulissene, og helt konkrete radiooppgaver I andre program, ja. Videre gjennom sommeren, så vet vår fast lytter I Colorado.
1: Yes. Dette. Nice to have you with us. Og bare så vi har sagt en ting til også, når det skoleavslutning, så alt lov. I dag det lov med godteri, det lov med brus, og det også lov med ønsker. Så hvis du som hører på nå hadde fått den ultimate fredagen, hvis vi bare spilte prikk, prikk, prikk, denne låta, gjerne også fordi, her mitt nydelige sommerminne til den låta, Altså, kan det hende, Knut, at vi litt reise I dag?
0: Ja, og så må vi minne at vi får inn selveste stortingspresidenten Masud Gharahkhani rett etter at vi har hørt en låt som på mange måter handler om det norske skolevesenet. Her det en lærer som får ta seg ferie, og velvitende om at noen forelsket I læreren.
1: Velkommen,
0: Forbudte skal det være! Forbudte følelser I 9-timen.
1: Ja da, ja da. Nå det fredagen.